0: Que estamos en las 9:13 minutos y la verdad es que nos gusta siempre, como saben ustedes, darnos un paseo por lo que es la agenda de Galicia y comentar algunas cuestiones relacionadas con lo que tenemos así más a corto plazo. Una de ellas ya es hoy pues una especie de revolución, porque es una oportunidad maravillosa la que tenemos de acercarnos a la música de Amancio Prada, pero ojo, también de la mano de Rosalía de Castro. Va a ser la próxima semana, ya les contaremos, porque esto merece la pena el conocerlo y el ver directamente cómo va a ser ese homenaje, ese recital y esa voz fantástica que tenemos en Galicia, porque Amancio Prada pues es ya perfectamente identificable con nuestra música. En cualquier caso, tenemos ahora un café listo, preparado para la gran Carmen Conde, que va a estar también durante unos días bastante ocupada y con un montón de actividades que queremos comentar con ella. Es, sin duda ninguna, una de las ofertas de este verano y lo primero pues es preguntarle cómo toma ella el café. Carmen, buenos días.
1: Muy buenos días, Eva, ¿cómo estás?
0: Hola, caramba, qué ímpetu ya, qué energía a esta hora de la mañana, ¿eh?
1: Hay que andar a mil cosas, entonces sí, claro.
0: Sí,
1: pero
0: totalmente.
1: Café con leche.
0: Sí, bueno, es aquí a gusto del que sea, porque además vosotros lo merecéis especialmente por las temperaturas que hubo en el Festival Internacional de Narración Oral. Carmen, qué experiencia, ¿verdad?
1: Fue tremendo, pero muy bonito al final. Lo fuimos llevando poco a poco. En mi caso estuvimos primero en Mugardos y después en Ribeira. Fueron días de muchísimo, muchísimo calor, pero finalmente el calor fue aliviando, fue bajando el sol y dando tregua, pero sí que hizo muchísima, muchísima temperatura.
0: Con un espectáculo en la voz de Carmen Conde, que lleva muchos años además escribiendo y contando historias que salen muchas veces de la cabeza, pero sabemos que tienes ahí una especie de inquietud en trasladar a todo el público esa narración oral para preservar la memoria. ¿Esto cómo se conjuga, cómo se consigue?
1: Pues son todo historias reales, historias basadas en hechos reales, a base de hacer, bueno, ¿te importa si te hablo en gallego? ¿Te puedo hablar en gallego?
0: En absoluto, hablamos en gallego, claro.
1: Vale.
0: Sí.
1: Eu fago recollidas por aldeas e lugares de Galicia donde hai moitos anos. Entonces, a xente tenga a grande generosidade de compartir conmigo anacos da súa vida. Eso é algo preciosísimo, un tesouro para min. Entón, con eso, eu construo historias que pasou polo tamiz da ficción para, bueno, hai que ocultar algúns detalles, non? Non vamos contar todo tal cual foi. Pero hai historias que da realidade que superan absolutamente a ficción, que son un regalo que me encanta, por suposto, darlle ao público tamén, e que son sempre moi ben recibidas.
0: Totalmente. E ademais, imagino tamén que moitas delas, pois, aínda que as conte unha voz, é un espello de outras tantísimas voces, non? Porque hai colectivos que, pois, do mesmo punto donde desenvolveron a súa vida, a súa trayectoria, que poden contar cousas así como moi comuns, non? Entre eles.
1: Claro, que ahí está a potencia de estas historias, que hay gente que se ve a sí misma reflectida, porque hay historias comunes, hay contextos que fixeron que haya vivencias que fixeran eco en todas as casas. Entón, ao final, cando alguén fala, cando eu falo de Hortensia de Vilamor, que foi unha mullera que na casa nunca lle explicaron o que era a regla, por exemplo, moitas mulleres no público asinten coa cabeza como dicindo, non, claro.
0: Claro.
1: Prácticamente na miña casa tiven que facer adivinación. no era un misterio lo que non se falaba.
0: Qué cosas curiosas, non? En tamén, pois, outros comentarios que outros, outras narracións que poden ser incluso que son moitas veces obxeto, pois, de películas, de contidos de película que non nos poderíamos ni imaginar, que, por exemplo, pois, falarás ou falaches de curas que se enamoran, non? De bebés que naceron en hortas, de todo, de todo.
1: O dos curas que se enamoran é unha historia que sucedeu en Abadín, que é onde son os meus pais. Polo tanto, esta é unha historia recollida aos meus pais. E foron sete curas no prazo de 10 anos que ían destinados a Abadín, enamoraban, casaban, e tiña que vir outro cura en reemplazo. E iso foi, pois, unha verdadeira crise de clero, porque, bueno, pois está sucedendo que en lugares tan afastados de Abadín como Mugardos ou Ribeira, estou atopando de casualidade a alguén que é de Abadín ou viviu en Abadín e me confirma a historia e me dá o nome incluso de algún dos curas que puido coñecer. Entonces, para esas persoas a historia está super viva. Claro.
0: Sí. A resposta do público, supoño que logo ao final do espectáculo, pues preguntan, ¿no? Digo, mira, teño que contarte porque vivín pues sí. Algo parecido, hai unha receptividade tremenda, ¿no?
1: Sí, esa parte é moi bonita tamén porque como
0: claro.
1: un espectáculo que se retroalimenta todo o tempo con máis historias ou coa amplificación de datos de algunha que xa escoitaron ou coa experiencia persoal de, pois, a min, no meu caso, na miña casa, isto era desta maneira. Ao final, creas unha comunidade co público que coñeces moito máis de cerca neses minutiños posteriores e que é fermosísimo.
0: Bueno, presentamos quen era Carmen Conde, pero hai tanto que contar da súa traxectoria, porque aquí, donde estiveches tamén en Bos Aires, hai pois moitas cousas que se poden utilizar nas túas narracións, non? Porque son historias da vida ao final, pero que formación tan curiosa, non? A túa, dende pequena tiñas xa pois esas inquedanzas incluso de filoloxía hispánica, licenciada pola Universidade de Santiago, pero logo xa en dramaturxia, diplomada en dramaturxia en Bos Aires. Ademais, como vais así pechando todas esas portas da túa traxectoria vital ata chegar, Carmen, a disfrutar agora mesmo, pois en riba dun escenario, en el medio dun grupo de xente, ou impartendo obradoiros de escritura e narración oral?
1: Creo que todo o que hai en común a través, entre todo o que acabas de mencionar é un tremendísimo amor pola palabra, polas distintas formas que poda acadar, pola forma de expresión, pois na narración, no teatro, na maior cercanía posible coa xente, en distintos espazos. Que nesto o Atlántica é un agasallo polos espazos os que leva un, por exemplo. Entón, todo isto que acabas de mencionar, que grazas por mencionalo, é o amor pola palabra o que o podes resumir.
0: O amor pola palabra, pois eso tamén se traduce, por exemplo, en Irima e Telmo en Terras do Miño, non?
1: Wow. Sí, eso eres investigadora, ¿eh?
0: Bueno, agora mesmo non ten mérito ningún, a verdade. Poñer o teu nome, mira, se queres pois che digo ata todas as entradas que hai en buscadores do teu nome, Carmen, o sea que mérito cero,
1: tremendo. Bueno. Un contiño da Deputación de Lugo sobre, que escribín hai moitos anos sobre as Terras do Miño, que se podía consultar no Centro da Interpretación que estaba a cabo do río Rato. Un exemplar enorme de 1 metro de altura.
0: Caramba. Qué bueno, ¿eh? Eso también odi todo, ¿no? O grande que eres en todos esos aspectos. Decíamos al principio que dentro do Festival Internacional de Narración Oral non podías faltar, porque tes aí tamén un apartado importantísimo en esos cursos que das. ¿Cómo son? ¿Cómo se explica a alguén que recolle todo que, pues eso, a narración oral?
1: Buf. Non se explica así de golpe, porque ademais falar de narración oral ten un elemento principal de escoita. Entón, pois, sí que nestes obradoiros falase moito de que forzas empuxan unha historia, que elementos acompoñen do espazo, do tempo, e tamén de como se poden misturar aos acontecementos persoais que nos pasan na intimidade a cada un das nosas vidas cotiás con acontecementos históricos que están cadrando a escala enorme aí fora, e que parece que pertencen á historia con mayúsculas, mentres a nosa historia con letras máis pequenas está sucedendo en cada casa.
0: Totalmente. Tan importante esto, hay que estar pegados a vida pasada, a presente e a futura para desenvolver o teu traballo, está claro. Bueno, preguntamos sempre, sobre todo agora en estos meses, como son esos desplazamentos que levas na maleta, Carmen.
1: Para narración oral, vou eu. Vou eu. Para o teatro, claro, xa van outros moitísimos elementos, pero a narración oral para min é un espazo de liberdade inmenso que permite crear absolutos mundos a través das historias onde con frases estás creando xa todo un universo. Entón, con aparecer ti, esa maleta pode ir baleira, non é necesario moito máis.
0: Total. Así a curto prazo, moita actividade.
1: A curto prazo, sobre todo, actividade creativa, pero, bueno, sí que vai haber contos pronto. Pola miña parte seguiremos con o que non estaba escrito por aí, chámase así evidentemente, porque dende a oralidade, claro. E tamén estaremos con Idea, con a Tarabela Ambulante Idea, no Festival de Cariño.
0: Pues con un termómetro que tamén baixará un pouco, que se agradece.
1: Ay, menos mal,
0: Y con, bueno, pues toda ilusión de cantidades de personas que disfrutan de todos esos de todas esas citas que tende con todos vos neste momento, pues no Festival Atlántica, que tamén sirve de intercambio para tantas e tantas narracións que tedes entre vos, e con, pues, a nosa convidada, que por supuesto está aí con esa ilusión, ese ánimo para seguir este verán. Carmen Conde, moitas gracias por este café, seguiremos os teus pasos.
1: Gracias a vos, como sempre digo, longa vida ao Festival Atlántica, que nos permite estes lugares, estes espazos. Graciñas de verdade.
0: Por supuesto que sí, nos sumamos a esa longa vida, a este festival, que nos permite coñecer a xente estupenda como a ti. Grazas, bo día.
1: Unha aperta.
0: Igual.

0: Seguimos en Radio Voz. Decíamos que hay un centro especial de empleo con Vina Social que pues presta servicios de empleo. Desde luego un punto destacado porque hay oportunidades laborales reais de calidad. Esto no es así como una tarefa que se faga de un día para otro. Por ejemplo, Raquel Albiteleva, de 17 años, como gerente del centro, claro, todo lo que hay detrás, una vez que se pecha la puerta, pues un poquillo más complicado de lo que podamos nos entender. Raquel, buenos días.
1: Hola Eva, buenos días.
0: Buenos días, gracias por aceptar este café, Raquel, que sos de esa parte importante del programa,
1: Gracias a vos por darnos voz e poder falar do que facemos.
0: Pues son moitísimas cousas nas mans de 225 persoas, non?
1: Sí. Agora mesmo é posible que seamos algunha máis, porque sempre na época de vacacións pois hai que cubrir as vacacións do persoal estable ou mellor algunha máis, pero si sí, estamos en torno ás 220 persoas traballando agora mesmo por toda Galicia.
0: Maravilloso, 91% con discapacidade ou 52 mulleres. Isto é exactamente pois un pouco o que queremos comentar que hai detrás das dificultades en ambos colectivos, ¿verdad?
1: Sí. Sí, nos temos un cadro de persoal bastante equilibrado, case sempre temos un poquinho máis de porcentaxe de mulleres, porque moitas das actividades que facemos pois aí son sectores que aínda están bastante feminizados, como por exemplo nas limpezas ou nos controis de accesos e atención ao público, por eso temos bastante persoal feminino, pero en toda a trayectoria de Combina sempre estivo bastante equilibrado a presenza dos dous géneros.
0: Bueno, esto es importante porque fíjense ustedes que decíamos que a todo que se puede contar con Raquel es precisamente o que responde a ese nome, Combina Social, ¿no?
1: Sí, bueno, no somos un centro especial de empleo. Somos ao 100% participados por Cogami, fomos creados por Cogami, fai 17 anos, e traballamos pola inclusión das persoas con discapacidade no mercado laboral. Foi un dos objetivos principais sempre da nosa organización, e facemos servicios auxiliares pois por toda Galicia. Casi a metade do noso persoal está, como vos comentaba antes, pois en servicios de control de accesos e de limpeza, pero aínda así facemos moitas outras tarefas. Estamos tamén presentes en temas de logística, en procesos administrativos, facemos tamén controles de calidade, temos algún servicio de guía turístico, temos tamén un call center. E bueno, en calquera oportunidade é boa sempre que consigamos crear emprego pois para a nosa xente, non? Sempre dende a atención centrada na persoa e bueno, pois con un 91% de persoas con discapacidade, pois, bueno, o noso objetivo principal é ese.
0: Totalmente entregados, ademais, a ese ti de 17 anos, que supoño que cambiaría bastante todo, non?
1: Pois sí, eu non levo 17, levo 14 anos na organización e en Combina levo dende 2019, levo un poquinho menos. 17 anos é a trayectoria total da empresa. E sí que foron cambiando moitas cousas, pois foi cambiando as tipoloxías de discapacidade nestes anos, pois quizáis reduciron un pouco a mellor as discapacidades de tipo físico e hai máis discapacidades pois de tipo enfermidade mental. Sí que vemos que nos últimos anos pois está cambiando así un pouquiño, eso implica pois que tamén nos temos que especializar na xestión deste tipo de discapacidades, e despois houve moitos cambios pois a nivel legislativo, moitas cousas pois que nos fortaleceron un pouco, porque todo o mundo, e tanto o cliente privado como o cliente público, porque nos traballamos con ambos clientes a través da licitación pública, máis ou menos un 40% do noso cliente é público e un 60% privado, entón sí que hai determinadas normas legais pois que nos acompañan e que tamén todos os organismos están máis implicados na inclusión deste colectivo, desta tipoloxía de perfis. Entonces, pois eso facilita moito, non é o mismo pois a labor comercial ou a labor informativa que se facía fai 15 anos cambiou moito con respecto a agora, ainda que segue habendo estereotipos, Eso, sí, sí. Vamos, se nos seguimos atopando moito estereotipo, aquí pois hai moita pequena empresa tamén, e moitas veces pois cando falamos da discapacidade, pois a xente visualiza pois uns determinados tipos de discapacidade e pensa que pois que non é posible na miña empresa ter traballando alguén con discapacidade, porque non a teño accesible, ou porque teño moitas escaleiras, ou porque moitas veces estase pensando pois en discapacidades físicas, en cadeiras de rodas, é o que nos ven así moitas veces a cabeza. Pero a discapacidade é un abanico moi amplo, non sempre buscamos o mellor perfil que en primeiro lugar que poda desempeñar as tareas. Facemos uns procesos de selección que a persoa se adapte no posto e que pola súa discapacidade poda facelo. Entonces os nosos clientes pois normalmente sempre están bastante satisfeitos porque en colaboración cos compañeiros de Cogami, co Servicio de Intermediación Laboral de Cogami e despois cos procesos de selección internos que facemos nos en Combina, sueles acertar bastante. Entón, pois bueno, pois nada, sempre acaba fructificando e as cousas acaban indo ben.
0: Afortunadamente. Bueno, claro, falabas ao principio que agora mesmo, pois seguramente o número de 225 medre, pero tamén porque hai un poquinho de todo. Estamos en unha época tamén interesante, pois precisamente para eso, non? Hai un pouco de todo, non? Recepción, limpeza en oficinas, instalacións comerciais, procesos industriais, supoño que tamén hostelería, un pouco de todo.
1: En hostelería non tanto, porque precisamente nós temos persoas que teñen discapacidade ou que teñen incapacidade para o posto. Entón, os traballos de hostelería, moitas veces precisamente as persoas que chegan a nós chegan con algunha limitación pois para temas de hostelería, para temas de construcción. Entonces, ao mellor, non é o sector no que máis presentes estamos. Precisamente por eso, porque cando a persona ten unha incapacidade para o posto, non pode seguir traballando na tarea pola que lle deron esa incapacidade. Entón, nós, pois, bueno, estamos máis centrados noutro tipo de tarefas. Por exemplo, temos moito de control de accesos, moito de atención ao público, despois estamos presentes en actividades de logística ou de manipulación de pezas, que se fan moitas veces pois incluso sentados, que non implica un esforzo físico demasiado grande. Entonces, pois bueno, sempre buscamos pois hai que respetar esa incapacidade que trae a persoa. Entonces, non notamos tanto este pico da época estival que pode haber en hostelería porque non é un sector no que estemos tan presentes. Pero en xeral, nós poñemos en marcha, de feito, pois casi todos os anos nos xurde algún proceso novo ou algún posto de traballo novo en algún sector no que non estamos, sempre que exista posibilidade, probamos. E se podemos entrar, magnífico. Quer decir que, ainda que non estea dentro da nosa carteira habitual de servicios, pois fai pouco empezamos nun proceso de manipulación que fan cubiertos, facemos o manipulado deses packs de cubiertos que despois se venden nas tendas, o etiquetado, o montaxe dos packs. Fai pouco tamén pois en alimentación empezamos tamén nunha fábrica que elabora produtos lácteos a facer actividades auxiliares na parte de logística, xa que non dicimos que non a nada. Sobre todo si vemos pois que é fácil atopar perfiles e que podemos encontrar persoas con discapacidade que o podan facer.
0: Normal, como non? Ten que ser eso, ademais, unha festa, non? Cada vez que alguén pode amosar o seu talento, que isto é o complicado.
1: Sí, mas sobre todo cando lle das a oportunidade a unha persoa a que se reinvente.
0: Claro.
1: Porque moitas veces atopámonos sobre todo esos casos, non, de xente que ao mellor leva 20 anos traballando nun determinado oficio, pois unha perruqueira, alguén que venda construcción, que temos moitos casos, e aí prodúcese unha ruptura persoal e un momento emocional tamén bastante crítico, non? Porque esa situación, imagínate, pois unha persoa que cae dun andamio e que non pode seguir traballando na construcción, que é o que leva facendo ao mellor dende os 16 anos. Pois estás lle dando unha oportunidade a que faga unha actividade, unha tarefa totalmente diferente e que vexa que a pode facer con normalidade e maravillosamente. Entonces, pois estarlle abrindo as portas e para eso, bueno, pues sí que moitas veces notamos pues, que a xente nos queda moi agradecida e o cliente tamén, dende logo.
0: Como no, así que se fai tamén unha especie de seguimento, non, das persoas que están pues baixo esa custode, vamos a decirlo así, laboral.
1: Sempre, sempre nos temos unha unidade de apoio. Ao ser un centro especial de emprego, xa temos implícita unha unidade de apoio que acompaña os traballadores durante todo o proceso, sobre todo cando se incorporan, porque hai unha fase formativa, é unha fase de acompañamento, pero despois cando están xa de maneira máis estable na empresa, faise outro tipo de acompañamento que é integral, non solamente nos aspectos de tipo laboral, senón pois se a persoa ten calquera outra problemática, fanse de outro tipo de acompañamentos, utilizando tamén pois aos nosos compañeiros de Cogami, que é un equipo multidisciplinar, un equipo de traballadores sociais. Bueno, entonces damos un acompañamento en moitas fases, non solamente na fase laboral.
0: E pensas que o vindeiro ano será tamén satisfactorio en todo isto, con todas estas situacións que estamos vivendo, incluso pois de vivenda, etcétera, etcétera, que tamén suma dificultade, claro.
1: Sí, bueno, sí que notamos nos últimos tempos, con toda a coyuntura económica que nos está acompañando, sí que notamos pues, que os nosos traballadores pues, necesitan outro tipo de apoios, outro tipo de asesoramentos, e sí que estamos notando a nivel, sobre todo, a nivel xestión laboral, pues, está sendo máis complicado todo, pues, xestionase, bueno, hai moitas máis solicitudes de anticipos, e está, pues, digamos, o entorno moitísimo máis crítico. A hora da xeración de emprego, non detecto que a cousa poda ir necesariamente a peor. E sobre todo, pois tamén o digo polo tema que comentaba antes, pois da legislación, non? Pois as empresas de máis de 50 traballadores ten que cumplir a Lei Xeral da Discapacidade. A administración tamén pois está implicada en sacar contratación reservada, que é para fomentar o emprego das persoas con discapacidade. Entonces, a nivel emprego, pois os últimos anos, pouquiño a pouco, sempre fomos subindo, non dunha maneira disparatada, pero sí que sempre se foi creando emprego. Entón, esa parte non a vexo tan de que vai a decaer o emprego, pois bueno, non a vexo tan, non son pesimista nese aspecto.
0: Estupendo.
1: Agora que a coyuntura económica é complicada, sí. Sí que eso o vexo e que o notámolo no que nos trasladan os traballadores, sobre todo pois traballadores que cando hai desprazamentos ao posto de traballo, bueno, cando hai outro tipo de cuestións persoais, sobre todo, pois, hipotecas e cousas así, sí que estamos vendo, pois, que, en xeral, como o resto da poboación, o sea, non... Sí. O feito de ter unha discapacidade, pois, é un punto ainda, un punto máis, non en contra. Moitas veces.
0: Totalmente. Pois, por eso, animamos a outra parte, que é justamente a parte do empresariado, que boten unha ollada cando precisen algún perfil, porque seguro que se quedan absolutamente sorprendidos, e ademais, pois, podemos con esa inserción social, inserción laboral, ter esa ferramenta de transformación que tan necesaria. Un traballo de formigas casi, que estáis aí durante todo o ano, pois, intentando incrementar ese número de traballadores e traballadoras, pero que agradecemos moito ese esforzo e, sobre todo, ese traballo en equipo, Raquel. Moitísimas grazas, Raquel Alvite, como xerente do Centro Especial do Emprego Combina Social. Grazas e feliz
1: gracias,
0: verano.
1: Igualmente, unha aperta.
0: Bo día.

0: Odito, aquí está, se ha preparado Siana. Buenos días, Siana.
1: Hola, buenos días, Eva.
0: ¿Te puedes descansar por la noche?
1: Sí, sí, por ahora sí. Hay algún día así más complicado, pero
0: ven. Bueno, con Siana Naval faremos de todo un poco porque efectivamente no paran. Eso está muy bien porque creo que un grupo que sea referencia para moitas festas de Galicia. Unidas, pues, a todo un poco, ¿eh? Dende San Froilán, as máis turísticas do verán, pasando por todo un pouco, e de feito, o seguinte punto FN, punto de encontro. Supoño que ya andaredes por ali ou non?
1: Sí, no, ainda preparando todo, pero xa en breves andamos por ali, ademais, moi guai, porque tocaremos coas compañeras da banda Xangai, que tamén son moi divertidas. Con moitas ganas.
0: Ah, pues sí, a verdade que é un equipazo ese, ¿eh? ¿Con qué tema, Siana?
1: Pois, eso estamos ahora, fixemos a presentación do noso novo disco, Resistir e Vencer, que estivemos xirando por diferentes salas de todo Galicia, ¿verdad? Desde Xaneiro ata maio. E ahora xa empeza a época de eso, de festivais, festas de verán.
0: Que non faltarán en ningún momento, ¿verdad? Tendes aí unha hacienda afortunadamente repleta, porque queremos todos estar pues disfrutando, estea como estea o termómetro. As actividades que se fan son sobre todo pues pensando en eso, con resistir e vencer, xa todo que é o compoñente humán de todas as letras, Siana, é moi indicativo, ¿eh? Resistir e vencer pues nos leva ás grazas, ás verdades, ao silencio, á envexa, é así como unha declaración de intencións, non?
1: Sí, sí, total, eso nos con este disco. Bueno, queríamos contar unha serie de, bueno, denuncias e injustizas que nos parece que están dando e que, bueno, como que decir que non nos imos quedar calados. E ao final, como que a conclusión é que eso, pois, resistir é vencer.
0: Ti tes que ver moito coa música, aínda que é a destacada trombonista deste grupo, pero coa música e coa letra, a poesía revolucionaria de Loita Amada é o que basicamente pues valora moito a xente, non?
1: Sí, sí, no, a ver, as letras, a verdade é que é Sai Jasper, que é o cantante e guitarrista, a música xa un pouco sí que entre todos imos compoñendo.
0: E ti, dentro de todo, que coller aire para poder acompañar musicalmente como levas con estes días de termómetro duro?
1: Bueno, a ver, o bo é que sempre solemos tocar así máis cara á noite, entón, pois, mellor.
0: Sí,
1: pero sí, eso. Sí, hai veces que se complica.
0: É un grito como de guerra, resistir e vencer, ¿verdad? Supoño que a xente do público tamén é consciente desto.
1: Sí, eu creo que, bueno, a xente que nos que adoita vir a vernos, pois, como que empatiza coas nosas ideas, os nosos lemas, e, por suposto, as letras, claro.
0: Sí, as letras son, como decíamos, un emblema, ¿no? Bueno, está con Resistir e Vencer esta xira nacional. Arrancou en febreiro, o sea, xa vai medrando, ¿eh?
1: Sí, desde, bueno, presentámoslo en Santiago en outubro, pero é certo que a partir de finais de xaneiro foi cando empezamos aí todos os fins de semana a estar eso por todos lados, e hasta, bueno, tamén nos levou eso ao País Vasco, incluso ao País Vasco francés, que era a primeira vez que estábamos ali en Hendaya, e logo por aquí, pois, por todas partes, desde o máis sur de esos Ourense, Salvaterra, por aí, hasta Viveiro.
0: A tua terra, non?
1: A miña terra, sí.
0: E aí, aplauso xeral de todo o mundo.
1: Sí, sí, aí estuvo xeñal.
0: Bueno, tamén hai paradas interesantes que podemos comentar, entre outras cousas, porque preferides ou apostades justamente por espazos de proximidade. Isto para que a xente pois, poida de algún xeito impregnarse máis de todo o que queredes.
1: Sí, a ver, creemos que tamén, pois, é unha forma de, eso, como dir, de acercarse á xente, de incluso poder, pois, falar con eles, recibir as súas opinións. Bueno, moitas veces tamén que nos mostran o seu cariño, eso, jolín, está xenial cando ves que a mellor hai unha persona que estivo en varios dos concertos das salas, sendo de lonxe, que ven igual a verte, jolín, pois, eso é moi bonito, verdad?
0: A verdade é que sí. Bueno, podemos tamén falar de outras cousas, non? Porque hai actividades culturais paralelas gratuitas cando os movedes. É interesantísimo,
1: sí,
0: non? Exposicións, charlas, todo isto como se recolle en un momento, ademais, en el que temos moitísima fame de todo isto, non?
1: Pois sí, eso, temos agora, de feito, unha exposición de fotografías desde que fomos o ano pasado ao País Vasco e viñeron aquí os nosos amigos do outro grupo de ali, e fixemos unha exposición de fotos que, bueno, se vai ampliando en realidad co resto de concertos da xira, e está exposta ahora, por si alguén lle cadra, na Arca da Noé e no Couto Mixto. Está así partida en dous. Leva ali, pois, desde que fomos a tocar, e aínda se pode visitar.
0: Eso des vos en estado puro, claro.
1: Sí, sí. As fotos, ademais, están chulísimas, feitas por Mire Alba de Cartílago. Recomendo, si alguén lle cadra cerca, ir a visitala. Eso é pues gratuito e todo.
0: Qué bonito, pues claro que sí, seguro que sí, ¿eh? Que o sea, chegará moitísima xente, Xiana, porque tamén creo que ademais si é antes se coñecerá un poquinho máis como é o grupo, ese despois se valorará pues todo o que se viu no escenario logo recollido nesas imaxes. Imos a poñer un pouquiño dun concerto e logo comentámolo.
1: Vale.

0: te escoitado en este caso concreto con tantos temas como por exemplo edadismo, así que hai un poquinho de todo, ¿sí, Ana?
1: Sí, eso, este tema, a Irma, eso fala como de, bueno, as aventuras de antes e así. Este eu creo que é un que lle gusta moito ao noso público que ven a vernos, a verdad.
0: Ah, sí, por ejemplo, claro, porque aí hai... Sí, sí, perdona, conta, conta.
1: Sí, voy a decir, por exemplo, é unha das favoritas de meu pai. Como
0: anda,
1: que se sinte moi representado coa letra.
0: Caramba, pues eso xa para todos os pais que están escoitando agora, seguro que todos senten esa representación, porque unha das cousas que din de vos é que efectivamente é así, é que hai moita identificación con esas letras, non? É fácil seguir esa loita amada.
1: Sí, o sea, creo que sí que é fácil sentirse identificado con alguna letra, si non é, o sea, a ver, igual non todas, pero seguro que unha gran parte sí.
0: A do teu pai é esta, e a túa? Se Ana, cal é a túa preferida?
1: Bueno, a miña preferida do disco anterior é a de Conquistadores do Pan, deste gústame moito o cambio. Será a miña preferida.
0: A preferida, bueno.
1: Ten así como unha entrada de eventos aí a tope.
0: Importante.
1: Claro, pola parte que me toca, pois.
0: Bueno, isto nacía en febreiro, claro, ten que medrar un pouco máis, levades de xera dende entón, queda moito ano, pero que somos consumistas musicais, porque con todo un traballo que leva presentar, pois, resistir, vencerás, todo o traballo que leva, despois o consumimos así rapidamente, preguntamos xa, en que estás traballando agora? Como se si, o de antes xa pasara a historia, non é así, ni moitísimo menos, non? Pero sí que é certo que levades un ritmo moi frenético.
1: Sí, sí que é verdad. A ver, agora estamos traballando eso nos directos, pois nos directos xa un pouco de festival, un concepto máis amplio, porque hasta ahora foron así salas. Entón, eso, un pouco os directos, xa preparando como o que virá despois do verán, que temos así, bueno, alguna salida, bueno, sí, sí, o... Bueno, imos ir por primeira vez a tocar a Madrid, por exemplo, é algo que tamén nos fai moita ilusión. Entón, bueno, estamos en eso, en seguir preparando o verán e un pouco xa o que ven despois.
0: Bueno, pues a ver,
1: pero por agora a música nova non hai.
0: Non hai moita. É que non fai falta, é verdade. Temos que disfrutar deste traballo.
1: Hai que venir ben, sí.
0: Totalmente, seguir pues, presentándolo a quen non o coñece. Por suposto, aí está. Todo listo e preparado para o xe que o primeiro día do resto do verán. Así que, atención, Fene, que saia todo moi ben, Xiana. Moitísimas gracias por compartir este café que sempre... Bueno, temos moito cariño, a verdade, porque sempre estades aí contando todo, non faltades a ningunha cita, nos contades un montón de cousas. Xiana Naval, de Loita Amada, gracias e bo día.
1: Gracias a ti, gracias a vos, un placer.
0: Igual, chao.
1: Chao, aperta.

0: Bueno, pues tomamos café con xente tan interesante como a que temos hoxe no programa para todos vostedes, porque ademais é motivo de celebración. Baldo Ramos, que tal, bos días?
1: Que tal, bos días?
0: Bos días. Non sei se ten vostedes a sensación de remate do curso escolar como nos aí próximo, pero dende logo o seu non pudo ser mellor, un 10,
1: Moitas grazas, sí, no meu caso a sensación de fin de curso tamén a vivo porque son docente, entón
0: sí.
1: Hai unha semana que estrenei as vacacións
0: en lingua castelá, catedrático de lingua castelá e literatura no IES de Sar en Santiago de Compostela, pero que lle permite facer cousas tan maravillosas como adicarse pois a ser un referente como artista plástico galego, tamén unindo esa faceta de poeta que nos parece complicada, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eu realmente considero-me un poeta que ás veces estende a súa man cara ás artes plásticas, pero realmente eu considero-me un poeta que de novo empezou a coquetear coa caligrafía e acabei, pois, eso, traballando un formato, que o libro de artista, onde me sinto moi a gusto porque se poden dar esas dúas facetas miñas nun único obxecto artístico.
0: Baldo, teño aquí un texto que é así moi apropiado para esta hora da mañán, porque din que hai unhas semanas pues, se recibía con moitísima emoción un recoñecemento tras converterse nun espectáculo inesquecible. 150 artistas locais entre bandas, coros, baile tradicional, solistas, gaitas, narrador, dando vida á poesía de Manuel Curros Enríquez. Unha obra con música original de Manuel Alejandro López e textos de Baldo Ramos. Bueno, pues esto recibía o premio Martín Codax da Música 2026 de bandas de música popular. É unha maravilla poder narrar esto, ¿verdad? E compartirlo na radio.
1: Sí, a verdade é que para min, por distintos motivos, participar neste proxecto foi toda unha alegría e unha honra, non? Primeiro por ser de Ceranova, de participar con unha institución centenaria como a Banda Municipal de Ceranova, e despois que eles confiaran en min para poñer texto a unha especie de libreto musical que se estrenou no seu día no claustro barroco de Ceranova, e finalmente, pues eso que tú comentas, que foi recoñecido co premio Martín Codax, porque realmente un premio super merecido por a cantidad de persoas que colaboraron, que ven a demostrar que cando nun proxecto artístico colabora moita xente, súmanse talentos e finalmente o resultado paga pena. Aquí falamos de máis de 150 colaboradores que fixeron desta iniciativa unha iniciativa que se estrenou xa pouco despois da pandemia, que agora recibe este premio, pero que está vivo porque Manuel Curros Enríquez é un dos poetas máis universais da nosa literatura, e de feito neste outono vais estrear tamén este espectáculo no Teatro Colón na Coruña, onde o pedo da escultura de Asorai que recorda a Manuel Curros Enríquez, onde tamén está enterrado. Creo que a cidade da Coruña foi unha cidade moi importante, non, a vida de Manuel Curros Enríquez. Entón estrearemos este espectáculo ali en outono no Teatro Colón.
0: Maravilla, tamén hai cantidade de referencias precisamente porque é importante valorar ese tipo de citas, de premios, de recoñecementos que permiten espallar un pouco todo ese traballo, non?
1: Sí, unha iniciativa deste tipo acostuma a quedar no ámbito local, porque aquí participaron,
0: claro,
1: digo, a Banda Municipal de Ceranova, pero despois grupos folclóricos da zona, corais, diferentes coros da zona, e acostuman este tipo de iniciativas que son moi voluntaristas e que suman moitos talentos a quedar nun ámbito restringido. E neste caso, pues, penso que por a calidade musical do compositor Manuel Alejandro López, que é tamén director da Banda Municipal de Zamora, que é un rapaz con un talento extraordinario, e gracias a Jorge González tamén, que foi o coordinador de todo o proxecto, que son dúas persoas extraordinarias realmente con un talento excepcional, conseguiron trascender ese ámbito do local e do provincial e conseguir que chegara pois a toda a comunidade galega, que é realmente o que merece este proxecto, se xa coñecido en toda a comunidade autónoma.
0: Tanto que sí. Bueno, vemos que en este caso o traballo foi pues como é músico narrativa, música de Manuel Alejandro López, os textos do propio Baldo Ramos, así que se poden facer un montón de cousas, textos unidos á música, e tamén no seu caso facendo bocetos, porque o que é artista pues oe en todas estas facetas, ¿no? Aí tamén parece que se lle dá de maravilla poder representar sin palabras, pues todo que podes sentir nun momento dado, non? A través de da pintura.
1: Sí, he chegado un momento da miña vida cando era universitario en Compostela, nos anos, primeiros anos 90, pois empecé a xogar coa caligrafía e a ver na escrita material un interés plástico no que facía, non? E caligrafábamos poemas que logo coloreabos, bueno, en recitais públicos os compartía, e a xente vía que lle gustaba, e seguín tirando por aí, pues, durante todos estes anos, pues, a poesía e a pintura foron convivindo, e creo que retroalimentándose unha a outra, e sí que a verdad que me sinto moi a gusto sempre pintando e facendo estes dous traballos simultaneamente.
0: Baldo, sempre pregunto como nace todo isto, porque a veces pues os avatares da vida nos levan por camiños que non esperábamos, non? No seu caso como docente, tamén como pues profesor especial, en todo o que significa compartir cos xoves pues todo, non? Con ese curso de doutoramento en literatura española, hispanoamericana, etcétera, etcétera. Como se dan esos primeiros pasos, pues incluso na infancia, ¿hubo algún docente que abrise os ollos para relacionar todo que a poesía coa súa vida?
1: Sí, a verdad é que en Celanova tivemos a fortuna, os que estudamos nos anos 80, de estudar nun instituto, polo que pasaron docentes extraordinarios que a moitos de nós nos marcaron. Eu acabei estudando filoloxía precisamente por ter varios profesores filólogos que nos inculcaron que ese camiño era un camiño viable, que sí, que eso márcate inevitablemente. Despois, como a toda a xente nova e con certas inquedanzas e tal, pois exploras distintos territorios. Eu rematei a carreira, pois, sí, é certo, fixe o doutoramento na Facultad de Filoloxía de Santiago, pero ao final o meu camiño non foi por aí. Eu penso que eso é o que teñen que facer todos os novos, explorar diferentes camiños, e cando paso o tempo pues realmente xa che dicta cal é o teu verdadeiro camiño, pero se tes varias alternativas abertas, o máis probable é que acabes conseguindo ser feliz no que faz.
0: Bueno, con moitos recoñecementos que tamén aportan ese grado de felicidade, Baldo, con contidos que teñen que ver coa vida. Supoño que todo influe para que un día teñamos máis nubarróns que outros, non?
1: Sí, esa é lei de vida, non? Sí que é certo que, por exemplo, cando pasas malos momentos na vida, sí que teño máis tendencia a escribir que, por exemplo, a pintar. Eso sí que é certo, non? A fin de contas, o traballo de artista plástico é un traballo máis caro ao público. Cando faz ese traballo, casi sempre estás pensando nun destinatario inmediato, unha exposición, unha mostra colectiva, ou que sexa. Mentras que cando un pasa malos momentos, se pecha, non? Porque ten que vivir os malos tragos da vida só, pois teño máis tendencia a escribir, como penso que a imensa maioría de poetas, non? E esas dúas linguaxes me serven pois para sobrelevar, non? Esta vida que a veces nos dá pausa.
0: Bueno, pues temos aí, o decíamos máis que nada, porque tamén en novidade, pues o eclipse, vemos que forma parte tamén dese maravilloso cartel de O Camiño do Sol, non?
1: Sí, bueno, Cristina Carballedo sempre conta conmigo para as súas iniciativas. Esta é unha iniciativa, creo eu, que moi bonita, que se inaugura esta tarde en Ferrol. E contou conmigo tamén, porque ela ten a moitos artistas de man que le van colaborando con ela moitísimos anos. E nada, eu teño a honra de que sempre conta conmigo para as súas iniciativas. E esta, pois, non iba a ser menos.
0: Por supuesto que sí. Bueno, con un montón de gente que también colabora en Exponab, Eclipsarte promete deixar un pozo importante hasta que remate agosto. Hasta que remate agosto, imagino que terá vostede también pues una especie de xira contando todo o que nos está contando neste momento, ¿non?
1: Bueno, o verano é máis para descansar, non? Espero poder descansar un pouco, que este inverno foi un pouco axitado, pero sí, sempre que me chamen e se interesen por mí, eu estarei aí ao outro lado do teléfono.
0: Pois, ás veces, sencillamente con esa soidade que dá a escritura da poesía, outras con un montón de caras adolescentes diante impartindo pues, un curso escolar, e outras tamén participando en actividades como esta que nos resume de Martín Kodax, esos premios fantásticos que poñen esa guinda a esta tempada. Baldo, moitísimas gracias por todo. Por supuesto, por este café que siempre ten o seu espazo aquí para que nos conte o que queira.
1: Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias.
0: Una aperta. Hasta pronto.
1: Buen día.

0: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústase máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: 4:37 minutos de la tarde, hasta las 9 tu música suena aquí en la tarde. Es tuya, tú la eliges llamando al 981-13-44-33 o enviándonos un WhatsApp al 672-16-77-55. Vamos a la link, allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Ay, muy tu calor, Susana.
0: Seguimos con calor, ¿no?
1: Muy, muy tu calor.
0: No se puede trabajar nada.
1: No se puede trabajar, no se puede hacer nada. Ni siquiera se puede estar en la cama que no se descansa.
0: No se descansa bien, ¿no? Pues ya ves, o verano, está siendo verano, verano, temperaturas bien altas.
1: Verano, ¿eh? Verano, es que es moito, Susana, es moito.
0: Pues nada, hay que andar fresquiño, a sombra, hidratarse moito,
1: sí,
0: sí. Lo que hay. Hola, bueno, dixeron hola por aí, ¿eh?
1: Home, claro que te din hola, pero estou pendiente a ver se che dou grabado, Susana.
0: A Rogelio.
1: A Rogelio, porque é verdad que di hola, Susana, pero fala tan a despaciño que o outro día estábamos comendo e estaba hola, Susana, hola, Susana. Saleu a nena para grabalo, se acabou el hola, Susana. Me cago na
0: ten vergonza a grabación.
1: É que solamente saleu, pero aunque hostia, ele fala esas palabras que di, hola, guapa, e todo iso, pero cando está aí o seu
0: claro,
1: aire.
0: Claro, na súa intimidade, non é moi...
1: E dixo que a Hanna que teño de mandarle a Susana e
0: non te preocupes, polín. Non perdas a esperanza. Al final, algún día o dirá, ou vas ter que ter grabando todo o tempo, deixar grabar seguido, en algún momento o di, claro, que non se dé
1: claro,
0: conta él.
1: Claro, é que o problema é cando eso...
0: A mellor cando vai a estar bueno. A nena, que lle poña o móvil ali, e está descomendo como sen facerlle caso. En ese momento, mellor o di, está grabando o teléfono xa.
1: Claro,
0: daste conta.
1: É que eu tiña ganas de mandarcho. Porque
0: pues, encantaría, me escoitalo.
1: Hola, Dios mío, hola, dixo a calquera hora. Hola, guapa.
0: Pero de hola, o de hola, Susana, é un puntazo, eh?
1: Claro. Sí, de verdad.
0: Encantaríame. Encantaríame.
1: Pues que cho mandamos.
0: Xa verás como si deis al día grabación e non lle facedes caso, o di. O que pasa que hai que gravar tempo, claro, bastante tempo. Non que vexa que vades gravar ali, senón deixalo
1: claro.
0: Ali o teléfono grabando e vos ao vosso rollo. En algún momento claro. Vai dicir, en ese momento xa quedou grabado, logo para e busca.
1: É que é normalmente, por exemplo, os fines de semana que veñen comer, o sea, a hora de comer, era cudí. Yo outro día estábamos a dicindo, calado, xebredes, solamente fixaren a salir da pa fora. Adiós, ala, xa paro de parar, nin ala, nin...
0: Que deixe o móvil ali grabando e se vai a ela a comer. Ou senón vou ter que ir comer eu a tua casa para escoitalo.
1: Ai, cando que... de verdad, cando que eres, Susana. Estás...
0: Gracias, Seira.
1: Completamente invitada, cando que eres. Si é máis que en queiras.
0: Moitas gracias, Buller, moitas gracias.
1: Non 50, pero 3 ou 2 ou 3.
0: Moitas gracias.
1: E máis o marido parexo que se...
0: Gracias, Seira.
1: Moitas
0: gracias, muller. Bueno, pero seguro que ha de decir, non te preocupes. Bueno, que poñemos a xe de canción, entonces? Sí. Que te apetece?
1: Como a gaviota.
0: A gaviota, veña. Sí. E para que lle dedicamos a gaviota?
1: Pois mira, vai para toda a miña familia, netos, fillos, xenros, nodos, e para miñas compañeiras da gimnasia, do Parchís, para Manuel da Estrada, para Iván e Noelia, para todos os de Lalín tamén. Bueno, para todos os da Radio Voz, Susana.
0: Veña, para todos os seres que son moitos.
1: Que somos xa todos moi conocidos.
0: Bueno, pois paciencia con ese calor, moito ánimo. E agora tes gimnasia no verano ou non?
1: Teño este mes teño o lunes.
0: Ah, bueno, ainda sigues entonces.
1: Sí, pero o que pasa que agora aumentamos un poquinho máis a partir. Antes era un día a semana e agora son dous.
0: Ai, moi ben, que ben facedes, moi ben, moi ben.
1: É que temos que facer, Susana, é o que temos que facer.
0: Ai, está moi ben, quedades máis veces, falades un poquinho, xogades o parchís,
1: sí.
0: moi ben,
1: sí.
0: Moi ben. Estupendo.
1: Sí, pero menos falas un poquinho.
0: Claro que sí.
1: Porque senón, botas a semana...
0: Sola.
1: Sí, que importa que te chaman por teléfono todos os días, os fillos, xa,
0: claro.
1: O que queiras. Que non tes.
0: Pero hai que relacionarse coas persoas. Decía outro día un experto,
1: sí.
0: Un cardiólogo na televisión de Galicia que non solamente o cuidarse a alimentación e o exercicio, tamén hai que socializar coa xente, hai que falar coa xente, hai que verse coa xente. Eso axuda tamén a durar máis anos, así que hai que
1: sí.
0: Facedes ben.
1: Nos, por exemplo, fomos ayer, fomos 5, pero quero decir, tomamos un café, botamos a partida a partís, unha cousa e outra, ves para casa de outra maneira.
0: Pasou a tarde ben, claro, totalmente, ves renovada, sí.
1: Ves renovada, ves con outra cousa na cabeza.
0: Sí, eso está moi ben, hai que buscar actividades e socializar coa xente, estupendo, claro
1: sí. Eu agora estou casi de acordo con eso, porque senón a vida do sol xa moi, moi dura.
0: Todo iso mentas non vayas buscando outra viaxe por aí.
1: Bueno, viaxes así dun día facémoslos a veces.
0: Claro, ¿eh? Claro, dun día e logo virán de máis días, como que fuche este ano, así que pouco a pouco.
1: Sí, o outro día fomos comer de campo.
0: Que ben,
1: bueno,
0: que ben.
1: Así, sabes, así algo.
0: Aproveitando os momentos e a vida, a xente que hai que aproveitar, claro que
1: claro,
0: sí.
1: Claro, claro, somos catro parecidas, e entonces, pues mira.
0: Ay, coincididesme, mira que ven, que ven, que conxeneades.
1: Sí, entonces mira, o que hai.
0: Hai que aproveitar,
1: non hai outra
0: muller,
1: cosa
0: sí, muller. Pois mándavos unha apertiña moi grande e poñemos xa gaviota, vale, Sira?
1: Venga, Susana,
0: gracias,
1: a ver
0: boa tarde.
1: Chegar ese WhatsApp.
0: Veña, paciencia, veña. Que o dirá, o dirá. Gracias.
1: Venga, un chao, beso. Chao.

na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xuntaeu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xuntaeu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xuntaeu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.

0: Continuamos en la tarde y estudia después de bailar este mix temperamento de la Orquesta Gran Parada. Vamos a Lourenza. Tenemos allí a Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón. ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Cómo estás, ti?
1: Pues nada, chiquilla de playa. ¿Tú?
0: Ay, qué bien, qué maravilla. Es que sí. Me preguntaba José de Ames, ¿no puedes ir a playa? Claro, por la tarde no, pero por la mañana también se puede ir. ¿Cómo vas ti, verdad?
1: Ay, niña filla, pero no compares a mañana con la tarde. Está mejor la tarde que a mañana.
0: Sí, verdad. Cunde más, ¿eh?
1: Mira, hoy entré y tuve que salir que puse mi blanca igual con cadáver.
0: Pero
1: después tuve... Ah, sí, puñimo así. Se está agua fría, puñimo así. No estaba fría, aquella brisa, que ver.
0: Uh-huh.
1: Más nada.
0: Pero ti preferías ir por la tarde, más que por la mañana.
1: No, yo prefería o calor de la tarde. Yo por la tarde no voy.
0: Por eso. Prefieres por la mañana, claro.
1: Ah, esa, pero fai más frío.
0: Claro, que fai más frío por la mañana, dice. Bueno, por la tarde depende a qué hora. Ahora seguro que fai calor, fai fresco a 7-8 da tarde, pero ahora...
1: A mí o frío me mata.
0: Xa, a mí tamén. Por eso estou... Ahora, últimamente, mata-me a calor, o frío xa non.
1: Ay, amigos, a mí a calor non me mata nada, a mí non me pasa nada. Então, é o mellor brau do mundo.
0: Sí, verdad?
1: A mí sí. O que pasa é que ven a mala hora o brau.
0: A mí gustame, o que pasa que por la noite, verdad, que, bueno, pues costa descansar. Digo, bueno, pero mira, prefiero eso, porque é verdad que o frío ponme moi mal, eh.
1: No, eu descanso ben, Sí.
0: Pero durmes coa ventana aberta?
1: Ai, no, señor, de suna.
0: Si non morres de frío, se pos a ventana aberta, claro.
1: Ai, pobre de min, que
0: va. Esta muller non ten grasiña ninguna no corpo, seguro, entonces ten frío.
1: Ai, xe, eu parece que ainda tiño aquí 1,5 kilos que me sobraba, pero...
0: Ti crees, non creo.
1: Mais non teño,
0: Pues mira, pois unha capiña, ainda que sea fina, fai falta de grasa, Sin grasa tampouco vivimos,
1: Oi, sí, a mí non é capaz de encontrarme un hueso,
0: Bueno, pois está ben.
1: Eu ainda me parece que 2 kilos que me sobraban,
0: Estás ben proporcionada. No, deixa aí que fai falta. Para si así morres de frío, imagínate se non tens ninguna grasa, morrerías máis de frío.
1: Pero eu non é disso, Ten que ter... Están facendo pruebas a ver se me consiguen saber que é. Sí, porque o meu hoxe, casi as que estaban ali lle chamou a atención as maus. Como un defunto,
0: Polo frío.
1: Sí, a mí dame aquel frío, guardei un pouquiño na toalla, despois volvín outra vez. Despois pasoume menos, porque xa era máis tarde. Claro. Que é moi cedo. Sí. As 11:30 da mañá é moi cedo.
0: Non me digas.
1: Pa mí sí.
0: Pero te metiche todo o corpo, solo...
1: No, hasta o peito.
0: Xa.
1: Entonces, faixeme, larguei dali xa rápido,
0: Mira.
1: Pois pues señoras de 85 anos, que non lhes pasa iso?
0: Xa,
1: estaban no mesmo sitio.
0: Depende mesmo. Non todos temos as mesmas calores, Elena. Depende.
1: Dicenme, pero tú sí, porque tú non casas en ningún sitio. Nosotros caímos ás veces cano.
0: Xa.
1: A mí tengo peño no furado de cano. Eu aguanto as olas perfectamente, pero o frío non.
0: Te aguantas o equilibrio, pero non o frío.
1: O equilibrio sí que, mira, que non me tiran,
0: Bueno, eres máis forte ti que todas elas, as forras.
1: Sí, pero teño outras cobras, non é que teño outras cobras.
0: Cada un ten as súas, todos temos alguna.
1: Fixen os análises e venen as vitaminas todas des. Ben?
0: Bueno, pues mira, eso é a temperatura do corpo. Non todos a temos igual, non hai que darle importancia. Tens que meterte máis tarde ou meterte ata rodillas, non meterte máis, xa está.
1: Hasta rodillas non me pasa nada. É cando é máis ben o cuello, o detrás da espalda.
0: Xa.
1: Pois
0: vas ter que meterte, non aí, o resto do corpo. Refrescas igual, xa está.
1: Non
0: pasa nada, é xurde solución, refrescaste igual, para a circulación faixe ben o mismo, e xa está.
1: Sí, claro. Perfecta, eu estou contentísima. Eu estou casi todos os días, e mañá volvo.
0: Home, con este verán non me digas. Podes ir sempre, claro.
1: Sí, sempre que poida. Agótate, pero eu tiro, mañá xa estou perfecta.
0: Claro, pero eso ven moi ben, faz moi ben. Agótate máis, o subir a costa para o bus e todo eso que a praia.
1: Sí, que non é fácil,
0: Se estiveras ali ao ladiño, baixaras á praia e para casa outra vez, non te agotabas igual.
1: No, pero non me agoto. Eu, o máis problema é os que van contigo. Vai alguén que costa de traballar andar, eso é o problema. Eu non, a mí non me pasa nada. Eu xa estou agora lista xa.
0: Moi ben, hasta mañá non volves. O bañador xa está listo, xa está a secar.
1: Mañá xa estou outra vez alo.
0: A fin de semana non vas?
1: Non, porque non hai... A ver, hai autocar, pero hai un autocar ás 12 ven ás 7 da tarde. É moito, moito.
0: Non probas esa opción.
1: Non, no, eu teño moito que facer na miña casa dous días na semana.
0: Xa. E agora deixas... Deixas atrasado con ir á praia, entonces claro,
1: claro, que va, dos, eso, tamén lle fai ben un parar.
0: Claro, fin de semana cambias, moi ben,
1: no,
0: moi ben.
1: Non vou, non falo, aunque me leven gratis, non vou, porque teño que facer.
0: Non vai a ser, que o traballo non é que non pode deixarse, hai que facelo.
1: Alguna cousa así, é.
0: Bueno, que canción queres hoxe?
1: Pois mira, hoxe vou pedir o No Más Bolero.
0: Vale, xa hai moito tempo que non escoitamos. É a máis conocida casi, en cambio hai tempo que non
1: sí,
0: se pon.
1: Sí, pero é que se ponense outras entonces.
0: Vale, pois poñemos. Está moi bonita.
1: Ai, moi bonita, é moito. Esa, para min é a primeira vez que a vou escoitar hoxe. Para min, sí.
0: A primeira vez que a vas pedir aquí na radio.
1: Sí. No, eu pedira máis veces, pero esa, calquera canción, eu escoito sempre por primeira vez.
0: Ah, sí?
1: Para min, é a primeira vez que vou escoitar.
0: Ai, mira ti, que cousas.
1: Sí, é por os meus gustos.
0: Bueno, moi ben. Pois pues a ver se te gusta esta, que non escoitache nunca, veña.
1: Sí, no, eso sí.
0: Para que lle vas dedicar, Elena?
1: Pois pues mira, vou a dedicar a Susana e máis a Vito. E despois a Abel de Foz, que está de cumpleanos onte.
0: Ai, que pouquinho lle queda xa,
1: Ai, miña filla, é que eu mañá tiña medo a non entrar. E entón dixía, vou entrar o xa que se poido. Porque despois, claro, parece que coincido o sábado.
0: Claro, claro, é verdad. E non o vas a ver tampouco en Foz.
1: Alá, onde vai?
0: No, porque o sábado non vas á praia, non vas a ver
1: no,
0: a
1: ver. Non, claro. É que hoxe tampouco o vin,
0: Non o vixe.
1: Hoxe non o vi. Espero ver mañá,

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a magia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

falar alto, interrompernos o falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no Azul tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia.

0: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Hai unha radio que busca la tensión e outra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: De Chicago nos vamos a Tordoya, volvemos a Galicia, tenemos aquí a Suso. Hola, Suso.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va el verano por ahí?
2: Muy bien, dime Vitro que yo monto mucha festa, tengo que montarle por fuerza. Ay, ¿dónde va el día que nos sentimos?
1: A Víctor. Que no te coincidió con él, es verdad, es verdad. Hay que cantar una canción, ¿verdad? Bueno, pues os sentides en más que hoy de sentir más próximamente. Claro que sí, hombre, claro que sí. Muy bien, muy bien.
2: Siempre se alegra un de escoitar outra de las voces de...
1: Claro que sí, hombre, claro que sí.
2: Queridas, va?
1: Non lle coincidía, eso sempre. A xente querida sempre se alegra un de escoitala. Ter razón, hombre, ter razón.
2: Claro.
1: Oe, por aí, por Tordoia, temblou a terra, non hai moito, non?
2: Como? Ai, sí, temblou.
1: Verdad? Sí. É que eu, cando vin en Tordoia, acordei-me destes ouvintes que temos por aí en Tordoia, que houve algún tremor por aí, pequeniño, pero houve, eh?
2: Sí, houve dous, o pequeno, o último foi máis pequeno, o primeiro foi un poquinho máis grande.
1: Es que notáchelo ti?
2: Eu senti un ruido, o sea, longe, como un ruido enorme, pero cando despertei xa pasara. Ese ladraron moito os cans, eses ladraron moito, afectalle moito,
1: sí,
2: afectoulle
1: claro,
2: moito.
1: Moito, sí.
2: Sí.
1: Bueno, pues cousiñas que pasan, afortunadamente que son leves e non hai problema, afortunadamente, non como noutros lugares, non aquí.
2: Foi triquiña de aquí,
1: o epicentro, sí.
2: O epicentro, sí, moi triquiña de aquí, da nosa casa.
1: Mira. Bueno, pois pues, imos poñer unha canción, fiña, que te apetece hoxe, Suso?
2: Pois hoxe apetece me escoitar a canción de... Se te va. A canción de José Mercé, Jerez.
1: Jerez, ai, este home sempre se me vai para Andalucía,
2: Que canta ya a súa terra, non me extraña tampouco,
1: Claro, por eso digo, ti sempre te vas para Andalucía. Non é para menos. Bueno, pois pues, imos, témola con Tomatito.
2: Sí.
1: Sí, rumba, esta rumba de Jerez, estupendo, moi ben. Pois pues, sí, imos dar unha volta por
2: Jerez. Tomatito é o guitarrista, va.
1: Claro, entón están os dous aí, dando todo, homenaxeando a Jerez.
2: E despois teñen coro tamén, un pouco de todo.
1: O sea, que te encanta este tema.
2: Sí.
1: Moi ben, pois imos poñelo. E para quen lle dedicamos, Uso?
2: Bueno, pois mire, lle dedico para os primos de Ginebra. Bueno, para ti, para Víctor e para toda a audiencia.
1: Moitas gracias. Vai ben o traballo, sí?
2: Sí,
1: vai
2: ben.
1: O tempo acompaña.
2: Sobre todo a esta hora.
1: A esta hora, ¿verdad?
2: A esta hora é mellor.
1: Bueno, pois imos puñola de fondo para que sigas un poquinho, vale?
2: Porque pola calor é imposible,
1: Xa, veo moita calor, moi forte, sí, home, sí.
2: Sí, pero refrescou un pouco, sí.
1: Sí, parece que ahora vai cambiar un pouco a cousa, vai cambiar.
2: Aquí está no pasado o bubretoma, bueno, ainda estuvo por mañán un pedazo, pero despois ao descubrir, xa vai ben.
1: Claro, cando abre, sube moito a temperatura, é verdad.
2: Sí.
1: Bueno, pois hai que ilo levando, dando cando se poida, e gracias por chamarnos, Uso, vale?
2: Bueno, gracias a vos por estar aí sempre.
1: Poñemos a canción de Jerez.
2: Gracias.
1: A ti, Suso. Chao.

Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coab Xuntaeu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xuntaeu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xuntaeu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.